یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتی درجہ حرارت کی وجہ سے نیپال کے برفانی تالاب پھیلتے جانے کی وجہ سے برفانی سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اس خطرے میں کمی لانے کے لیے حکومت نے شدید خطرہ لاحق سنکھوا سبا کے نچلے برن، سولکھمبو کے لومڈنگ چھو اور ہونگو ٹو اور منانگ کا ٹھولاگی برفانی تالاب کے پانی کی سطح کو کم کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اب وہ موسمیاتی سائنس اور آبی وسائل تحقیقاتی مرکز کے نائب انتظامیہ ڈائریکٹر ڈاکٹر راجن بھٹرائے کے مطابق پچھلی دو دہائیوں سے بلند ہمالوی علاقوں میں برفانی تالاب میں پانی کے مقدار میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ برفانی تالاب پھٹ کر برفانی سیلاب آنے کی صورت میں نچلے ساحلی علاقوں میں جان و مال کا بڑا نقصان ہو سکنے کے خطرے کے باعث پرخطر برفانی تالاب کے پانی کی سطح کو کم کرنے کی تیاری کی گئی ہے۔ حکومت نیپال گرین کلائمیٹ فنڈ اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی منصوبے UNDP کے ساتھ کی عملی شراکت میں تقریباً 5 ارب روپے برابر کے 15 سالہ منصوبے کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 4 برفانی تالاب کا جائزہ، موسمیاتی اثرات کا تجزیہ اور پانی کم کرنے کا منصوبہ بنا کر پانی کی سطح کو کم کرنے کے کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دریں اسنا آج ہی نشریاتی اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر توانائی آبی وسائل اور آبپاشی بیراج بھکت سریشر نے بتایا کہ آفاتی خطرات میں کمی لانے کے لیے وزارت نے انتہائی پرخطر برفانی تالاب کے پانی کی سطح کو کم کرنے کے لیے ہوم ورک شروع کر دیا ہے۔ وزیر سریشر کے مطابق گرین کلائمیٹ فنڈ سے حاصل امداد سے انسداد خطرات آفات اور انتظامیہ اتھارٹی اور مقامی سطح کے ساتھ مل کر پرخطر برفانی تالاب کے پانی کی سطح کو کم کرنے کا کام اسی سال آگے بڑھایا جائے گا۔ اسی موڈ اور UNDP کے مشترکہ مطالعات کے مطابق نیپال میں 21 خطرناک برفانی تالاب ہیں۔ حکومت نے اسکولی تعلیم کو عملی اور ہنرمندانہ بنانے کے مقصد سے بک فری فرائیڈے اور اسکل ان ایجوکیشن کے نظریات کو آئندہ تعلیمی سال سے ملک بھر میں نافذ کرنے کی تیاری کی ہے۔ وزیر تعلیم و کھیل سسمیت پوکھرل نے قومی نصاب تعلیم کا خاکہ 2076 میں ترمیم کے لیے وابستگان کے ساتھ تجاویز لینے کے سلسلے میں گزشتہ روز سرہ اور سپتری کے مختلف اسکولوں میں اہتمام کردہ پروگرام میں یہ جانکاری دی۔ وزیر پوکھرل نے کہا کہ آئندہ تعلیمی سال سے طلباء کو صرف درسی کتابوں تک محدود رکھنے کے بجائے عملی علم و ہنر اور زندگی کے لیے مفید تعلیم سے جوڑنے کے مقصد سے بک فری فرائیڈے اور اسکل ان ایجوکیشن پروگرام کو نافذ کرنے کا ہدف لیا گیا ہے اور بدلتے وقت، ٹیکنالوجی کی ترقی اور روزگار جیسی ضروریات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اسکولی تعلیم کے نصاب تعلیم کے خاکے میں ترمیم کی جا رہی ہے، جس کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دے کر ملک بھر کے طلباء، اساتذہ، سرپرستوں اور دیگر وابستگان سے تجاویز لی جا رہی ہیں۔ حکومت نے صوبہ مدھیس میں ترون یونیورسٹی کے تحت انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ IOE کا نیا کیمپس قائم کرنے کی تیاری کو آگے بڑھایا ہے۔ وزیر تعلیم و کھیل سسمیت پوکھرل نے بتایا کہ صوبہ مدھیس میں تکنیکی تعلیم کی رسائی کو توسیع دینے اور انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے طلباء کی دیگر صوبوں میں جانے کی مجبوری کو ختم کرنے کے مقصد سے یہ کیمپس قائم کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے مدھیس میں انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ کا کیمپس قائم ہونے کے بعد اس علاقے کے طلباء کے لیے اپنے ہی صوبوں میں معیاری تکنیکی تعلیم حاصل کرنے کے مواقع بڑھنے کی توقع کی ہے۔ ساتھ ہی اس سے مقامی سطح پر ہی تحقیقات اور تکنیکی اختراع کے لیے بھی سازگار ماحول پیدا ہونے کی امید ہے۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل اشوک راج سکھدیل بیجنگ میں منعقد ہونے والی 13ویں بیجنگ سیانگ سنگ فورم میں شرکت کے لیے آج اس جانب روانہ ہوئے ہیں۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے اس دورے سے دونوں ممالک کے درمیان کے باہمی فوجی تعلقات مزید مستحکم ہونے کے ساتھ ہی فوجی سفارتکاری کے ذریعے ملک کی خارجہ پالیسی میں مدد پہنچنے کے یقین کا اظہار نیپالی فوج نے کیا ہے۔ فوجی رابطہ عامہ اور اطلاعاتی دفتر کے مطابق چیف آف دی آرمی اسٹاف سکھدیل کی غیر موجودگی میں لیفٹیننٹ جنرل پردیپ جنگ کسی قائم مقام چیف آف دی آرمی اسٹاف کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ کپل وستو نگر پالیکا وارڈ نمبر 6 برملی واقع بان گنگا ندی میں گزشتہ روز اچانک آئے سیلاب میں پھنسے 12 افراد کو مسلح پولیس نے بحفاظت بچا لیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ندی کے علاقے میں پھنسی 11 خواتین اور ایک مرد کو مسلح پولیس فورس نیپال 28 نمبر بٹالین کی کپل وستو ہیڈ کوارٹر سے متحرک ٹیم نے بچا کر محفوظ مقام پر پہنچایا ہے۔ مسلح پولیس فورس کے مطابق سیلاب کی اطلاع ملتے ہی نیپال پولیس اور مسلح پولیس کی مشترکہ ٹیم نے جائے وقوع پہنچ کر امدادی کارروائی انجام دی تھی۔
اشنب ہیر میں شاعرہ کا سڑک حصہ دھس جانے کے بعد بند پڑی پرتھوی شاعرہ کو آئندہ سوچ ایک گتے سے قبل ہی کھولنے کی تیاری کی گئی ہے۔ تیسری ندی کے مسلسل کٹاؤ سے دھس گئی شاعرہ کے ساتھ کی پہاڑی کو کاٹ کر راستہ کھولنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ پرتھوی شاعرہ کے مغلین ملیکو سڑک حصہ کے تعمیری منصوبہ کے انچارج سینئر ڈویژنل انجینئر سرجنا ادھیکاری نے بتایا کہ پہاڑ کو کاٹنے کا کام مکمل ہو چکنے کی وجہ سے اب شاہراہ کی سطح تعمیر کر کے گاڑیوں کی آمد و رفت کو کھول دیا جائے گا۔ بھوٹے کوشی سیلاب سے رسوا، نواکوٹ اور دھادنگ کے 18 اسکول متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 11 اسکولوں کو مکمل نقصان پہنچنے کی وجہ سے 93.73 کروڑ روپے برابر کا نقصان ہوا ہے۔ قومی منصوبہ بندی کمیشن اور قومی انسداد خطرات آفات اور انتظام اتھارٹی کے ذریعے تیار کردہ فوری نقصانات اور ضروریات کی تجزیاتی رپورٹ میں اسکول کی عمارتوں اور تعلیمی املاک کو اس قدر نقصان پہنچنے کا تذکرہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق 18 اسکولوں کی 56 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ مقررہ مدت کے اندر بقایا جات ادا نہیں کر سکنے کے بعد خود بخود لائسنس کی منسوخی میں پڑے یونائیٹڈ ٹیلی کام لمیٹڈ UTL میں حکومت کی ملکیت قائم ہو گئی ہے۔ لائسنس منسوخ ہونے کے بعد UTL کی ٹیلی کمیونیکیشن سے وابستہ جائیداد حکومت کی ملکیت میں خود بخود منتقل ہونے کی بات کا تذکرہ نیپال ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے گزشتہ جمعہ کو جاری کردہ نوٹس میں کیا گیا ہے۔ اتھارٹی کے ترجمان مین پرساد اریال نے بتایا کہ 2024 کے منعقدہ بورڈ کے اجلاس نے اس سے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے UTL کی جائیداد اب خود بخود حکومت کی ملکیت میں آنے کی بات کی تصدیق کی ہے۔ UTL کو حاصل بنیادی ٹیلی کمیونیکیشن کے 10 سالہ لائسنس کی میعاد اسی 2019 کے ختم ہو گئی تھی۔ اٹھہری اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 7 بالگرام واقع مشرق مغرب شاہراہ میں آج صبح پیش آئے موٹر سائیکل حادثے میں پڑ کر 2 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ مشرق سے مغرب کی جانب جاتی ہوئی موٹر سائیکل کلورٹ سے ٹکرا جانے سے موٹر سائیکل پر سوار انروا نگر پالیکا وارڈ نمبر 3 کے ساگر رگمی اور پارس تھاپا کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے اطلاعاتی افسر چندر بہادر کھڑکا نے بتایا کہ حادثے میں پڑ کر شدید زخمی ہوئے ان دونوں کی دھران واقع بی پی کویرالا ہیلتھ سائنس انسٹیٹیوٹ میں علاج کے دوران موت ہو گئی۔ رکم مغرب کے سانی بھیری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 6 کے دیوتا کھولا ندی میں جیپ حادثہ کا شکار ہونے سے 2 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ ضلع پولیس دفتر کے DSP بید بہادر پوڑیل نے بتایا کہ آج صبح وارڈ نمبر 6 کے کوٹ گاؤں سے گاؤں پالیکا کے مرکز سانی بھیری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 9 کے راستے کھلنگا کی جانب جاتی ہوئی جیپ حادثے کا شکار ہونے سے جیپ ڈرائیور تریوینی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 روگا کے سندر کھڑکا مگر اور سانی بہری گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 6 کی 16 سالہ پریم کلاپن کی جائے وقوع پر ہی موت ہو گئی۔ اسی طرح DS پروڈل نے بتایا کہ حادثے میں پڑ کر شدید زخمی ہوئے دیگر 2 افراد کو نیپالی فوج کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے صوبائی اسپتال سرخیت پہنچایا گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔